waya bi Jesus waya bi I will sing his mercy waya bi amana waya bi o waya bi o waya bi o waya bi o